0: Kritike na omladinu starijih nisu tačne. Ja sam mladinac, po zanimanju sam kovač, radim 10 sati. Kad dođe moje slobodno vrijeme, subota i nedjelja, moram negdje da izađem. Odem u gostionu, našikam se i pravim haus.
1: Alarm! Alarm! Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Maradona ima iskustva sa drogama, jeste li vi nekad probali droge?
1: Maradona je svjetski čovjek, pa on možda dolazi od toga, a u nas uvijek neko siromaštvo, pa nisam, ali ja sam malo dodirao više alkohola svoje vrijeme, a dodirujem ga i sada.

0: Inače, on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide po podrumima, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

Lady, Goodbye to Jane, fantastičan glam rock hit iz 70-ih. Pre toga slušali smo novi single za sastav Social Distortion, The Way Things Were, sa njihove nove ploče koja se pojavila u maju. Samo bih htio da podsjetim na ovu vest koja nam stiže sa severa Vojvodine i Subotice, a to je da je počelo suđenje studentkinji iz Slovenije, a ona se tereti za narušavanje javnog reda i mira, i to zbog transparenta koja nosi

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanton, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.